Dobro jutro. Kažu ljudi, ko rano ode u krevet, propusti dosta toga u životu, ali naspava se dobro. Sad, ja ništa nisam propustio, ako me dobro razumijete. Dakle, malo kasnije se otišlo na spavanje, pa jutros jastuk tako mio i drag da je to nevjerovatno, a sila teže ili gravitacija čini svoje. Dakle, samo pad, i to slobodni pad, do udobnosti i ušuškanosti. Ali na kraju ipak mora čovjek da se pokrene, mora da krene u novi dan, mora da krene u svoje neke fine obaveze, jer kako kažu ljudi, ako vam je posao kojim se bavite zadovoljstvo, onda to prestaje biti posao, i to je jednostavno tako. Tako da eto, uživamo zajedno, slušamo od ranog jutra dobru muziku, pijemo dobru kafu, onako što jače to bolje što se mene tiče, i startujemo novi dan. Pokrećemo i naše motore koji se ponekad onako malo sporije pale, ali dobro, šta da se radi. Ponekad nam se čini da nam je za neke proste operacije potrebno dvostruko više vremena nego što je to inače potrebno, ali takvi dani znaju doći. Današnji dan ne mora biti takav, ali ne znači i da neće biti. Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Nadam se da ste dobro, nadam se da ukoliko niste, da ćete biti bolje, i nadam se naravno da ćemo se i danas onako fino, opušteno uvesti u taj novi dan, bio on radni ili ne. Uvijek se može naći neko zadovoljstvo, pa makar i u dobroj muzici, a za koju naravno pažljivo garantujemo i biramo šta će se čuti i kako će se čuti. Ovog jutra temperature pa na ovom nekom dvodnevnom, trodnevnom nivou malo su do duše niže, nekih par stepeni, ali šta je tu je. Približava se jesen i to je jedino što je sigurno, ali isto tako i približava se ona promjena vremena o kojoj smo govorili i o kojoj ćemo govoriti nešto detaljnije oko 7:30 u našem standardnom terminu vremenske prognoze. Trenutno Banja Luka 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, gotovo da ne duva, ali u ovo doba godine i u ovo doba dana osjeti se njegov efekat. U Sarajevu temperatura 10 stepeni, u Zenici 11, u Prijedoru i Tuzli 12, u Bijeljini 13, u Doboju 15, u Trebinju 18, u Neumu 19 i u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje nas postepeno povećanje oblačnosti, međutim padavine se ne pominju. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Dakle, toliko što se tiče vremenske prognoze, a da vidimo ovako. 1157. godine rođen engleski kralj Richard I. Plantagenet Lavlje srce. Junak srednjevjekovnih legendi, jedan od vođa u trećem krstaškom ratu, i naravno tu se ljudi nisu proslavili, jer znamo šta su radili i kako su se ponašali i usput, a i kada su došli tamo gdje je trebalo da dođu. Vladao od 1189. godine, smrt ga prekinula u vladavini 1199. dakle nekih 10 godina. A 1331. godine na državnom saboru u Svrčinu na Kosovu i Metohiji arhijepiskop Danilo II. krunisao 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Za prvog srpskog cara Dušan Nemanjić krunisan 1346. u Skoplju, tada srpskoj prestolnici. 1664. godine, predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su zauzeli holandsko naselje na američkom kontinentu, Novi Amsterdam, potom nazvano New York, u čast vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II.
a 1941. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu počeli blokadu Lenjingrada. Opsada grada, tokom koje je i od iscrpljenosti i gladi umrlo 620.000 ljudi, okončana je u januaru 1944. pobjedom Sovjetske crvene armije. Onda kada se ljudi pitaju zašto ih ljudi ne vole, onda samo potražite ove odgovore. 1943. godine objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. Zatim 1944. godine prva njemačka raketa V2 ispaljena iz Haga u Drugom svjetskom ratu pala je na London. Njemci su do kraja rata na Veliku Britaniju ispalili više od 1000 tih raketnih bombi, od kojih je 660 palo na London. 2002. godine na svjetskom prvenstvu u košarci u Indianapolisu Jugoslavija je po drugi put postala prvak svijeta. 2003. godine umrla je njemačka rediteljka i fotograf Leni Riefenstahl, čija je karijera dostigla vrhunac u vrijeme nacističke vladavine zahvaljujući propagandnim nacističkim filmovima koje je režirala. Dakle, najpoznatije njeno ostvarenje je Trijumf volje sa poznatim scenama hiljade Njemaca koji slave Hitlera. 2006. godine u svijetu se čak 170.000 umjetničkih djela vodi kao nestalo, uključujući 167 radova Renoira, 166 Rembrandtovih, 175 Warholovih i više od 200 Dalijevih dijela, tako je saopštio Interpol te 2006. godine. A 2014. godine Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, dakle UNESCO, saopštila je da je oko 781 milion odraslih u svijetu ne zna da čita i piše i računa, 2/3 njih predstavljaju žene. Eto, to je baš onako jedna poražavajuća statistika bila, nije to tako davno bilo, 2014. godina je u pitanju. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 12, u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 13, u Doboju 14, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Tokio prednjači sa 28 stepeni. U Atini, Madridu i Rimu je 23, u Pekingu 22, u Parizu, New Yorku 21, u Torontu 19, u Beču i Sidneju 17, u Londonu 16, u Stokholmu 15, a u Moskvi 7 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Srijeda, 9. septembar, bit će sunčano uz malu domirenu oblačnost, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, može biti slabih pljuskova. Jutarnja temperatura između 11 i 17, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 30 i 36 stepeni. Četvrtak, 10. septembar, očekuje se jače naoblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Jutarnja temperatura između 13 i 18, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 24 i 30 stepeni. Petak, 11. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, lokalno uz kišu također je moguća pojava grada. Jutarnja temperatura između 14 i 19, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 24 i 30.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

Mina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Mina Skafa. Započnimo dan zajedno.

Niko ne fali, samo se neki ne prijavljuju redovno, ali nema veze, znamo da su tu. Znamo da su tu i neki načelnici, gradonačelnici, političari u raznim vladama na ovim našim prostorima, ministarstvima sumnjivih poslova isto tako. Jave se ponekad kao pa može li anonimno, za sad može. A evo jedne priče posebno za vas, sigurno maštate ovako nečemu. Elzi Eiler ima 92 godine i živi u gradu u kojem nema nikog drugog sem nje. Monovi zvanično registrovan grad u američkoj saveznoj državi Nebraska ima ime, ima granice, ima 4 ulične svjetiljke i gradonačelnicu. Ima tačno jednog stanovnika i to je ona. E sad, svake izborne godine Elzi u svom lokalu okači obavještenje da se održavaju izbori za gradonačelnika. I šta će mučenica, sama je, onda se ona kandiduje. Kako je jedina osoba sa prebivalištem u gradu, ujedno i jedini upisani birač. Logično, glasa za sebe i šta? Pobjeđuje. Osim gradonačelnice, ona je i gradska službenica, blagajnica, sekretarica i bibliotekarka. Dakle, tipično za ove naše prostore, ne znam, samo da ne potiče odavde slučajno, ima više funkcija i za svaku je plaćena. Kao gradonačelnica izdaje dozvolu za prodaju alkohola svom vlastitom lokalu. Pa je zatim potpisuje. Uz to svake godine mora državi predati plan održavanja puteva jer bez tog papira grad gubi novac za one pomenute 4 svjetiljke. Inače, grad je osnovan 1902. uz željezničku prugu. 30 godina imao je nekih 150 stanovnika, prodavnice, restorane, školu, a onda stvari počele da se gase jedna po jedna. Kažu, posljednja sahrana u gradskoj crkvi bila 1960. Prodavnica zatvorena 67. škola 74. Onda 80. u gradu bilo svega 18 ljudi. Na popisu iz 2000. bilo ih dvoje, dotična pomenuta gospođa gradonačelnica i njen suprug. On je preminuo 2004. i ona ostala sama.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

Za danas, na graničnim prijelazima Zubci i Deleuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim se čeka pola sata, a ne znam za vas kad putujete, osim što obiđete, ne znam, neke baš znamenite turističke momente, obiđete li ono po čemu su krajevi u stvari istinski prepoznatljivi, a to su pijace. Kaže, evropski gradovi poznati po trgovima, muzejima, znamenitostima, ali njihov pravi karakter često se najbolje upoznaje na pijacama gdje se susrećete sa hranom, tradicijom i svakodnevnim životom. Od Madrida i Barcelone preko Lisabona i italijanskih gradova, pa sve do Berlina, Beča, Budimpešte i Londona, širom Europe postoje pijace koje su postale dio identiteta ovih gradova. U Madridu je Mercado de San Miguel poznat po tapasima, vermutu i drugim specijalitetima, dok barcelonska bokerija nudi bogat izbor svježeg voća, ribe i morskih plodova. Onda, lisabonski Mercado de Ribería, poznati kao Time Out Market, spaja tradicionalnu ponudu sa modernom gastronomijom, a posjetioci na jednom mjestu mogu da probaju lokalne specijalitete. U Veneciji, čuvena pijaca Rialto, poznata po svježoj ribi koja stiže iz lagune, centralna pijaca u Firenci spaja historijsku arhitekturu i savremenu gastronomsku ponudu, a posebnu priču ima berlinska Markthalle Neun, koju su stanovnici Kreuzberga spasili od pretvaranja u tržni centar, danas mjesto otkupljanja malih proizvođača i ljubitelja ulične hrane. Kaže, ovakve pijace turistima pružaju priliku da gradove upoznaju iz druge perspektive, daleko od onih standardnih turističkih ruta. Nisu samo mjesto za kupovinu i jelo, već prostor u kojem se najbolje osjeti lokalna kultura, navike i svakodnevni ritam evropskih gradova. Jednako kao i one neke sporedne ulice, kao sve što nije u suštini izvikano i stavljeno u turističke brošure. Ajmo se sad brzo ispozdravljati, blago meni naravno poruke od jutro stoje, ali šta bih ja sad tu. Naš Gojko se javio iz Prnjavora Lepavinskog, Cica iz Švajcarske, naš Ževad iz grada Rukometa negdje u Njemačkoj, Amir nas pozdravio iz Njemačke, kaže ajde ta gradonačelnica makar ne mažnjava pare od građana, naša Zeničanka pozdravlja iz Neuma, baš se uživa. Naša Nada iz Gomirja je tu, Anđelko iz Teslića, Semira iz Sanskog mosta, Boki pozdravlja iz Antalije. Kaže, ovdje temperatura ne pada, 39,5 stepeni, uživajte. Vale nas sluša u Bugarskoj, Raskaj u Tuzli, Kumovi u Minhenu, Milijana u Brčkom, Repka u Bosanskom Petrovcu, Danica u Brčkom, Maco Pekar u Brčkom, Steve u Makedoniji, Mile u Koprivni. Pijace obožavam, ma nema na kojoj nisam bio, i Barcelona i Madrid i London i Rim i Napoli i Berlinska. Nisam bio jedino na Dobojskoj. Imate priliku, stavite na listu želja. Nedžad iz Viteza, Lane naše iz Srpca, kaže, saobraćaj na trotoaru, pa zar ne vidiš ove na trotinetima što juroje vratolomnom brzinom? Moglo bi biti. Kaže, najbolji recept što se tiče vijeka, što se tiče smijeha, je slušati Big Radio. Naša Slavica Šantelija po volji rakije ili pekmez, pozdravlja iz Kanade, zagrlja ide u Kanadu. Mlađo se javlja iz Doboja, kaže, imam 103 kilograma, imao bih i više da ne mrvim dok jedem. Dobro, dobro. Nikola se javio iz Beča, Tanjuša iz Michigena, Jasmin negdje u Alpama, kaže, u kafu i nikotin mi ne diraj, neću i u kafetin. To je zlatni trio bez kojeg dan ne može da počne.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: 8. septembarski dan, sunčan uz poneki oblak sa temperaturama od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni. U Mostaru i Trebinju sa indeksom 134 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Banja Luci, Doboju i Tuzli sa indeksima od 31 do 47 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35, 997 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 29 u Sarajevu, 31 stepen u Neumu i Trebinju, 32 izmjereno u Bijeljini, Tuzli i Zenici, 33 u Doboju i Prijedoru, a uz Banja Luku Mostar je sa 35 najtopliji. Sutra srijeda, 9. septembar, sunčana sa ponekim oblakom, a u poslijepodnevnim i večernjim satima svuda osim u Hercegovini mogući slabi pljuskovi. Jutarnje temperature od 11 do 23, a one dnevne od 30 pa do 36 stepeni. Četvrtak donosi jače na oblačenje, uz kišu i pljuskove, a uz kišu moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne od 24 pa do 30 stepeni. Petak umjereno do pretežno oblačan sa kišom i pljuskovima uz mogućnost grada i opet temperature od 24 pa do 30 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 8. septembar. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je politika Prištine da se zločinci nad Srbima slave, a da se oni koji nikad tešku riječ nisu izgovorili i koji su svoj život posvetili miru, vjeri i pomirenju zabranjuju i progone. Petković je povodom oslikavanja murala vođama takozvane OVK u Prištini istakao da je, dok se u Prištini oslikavaju murali liderima takozvane OVK, kojima se u Hagu sudi za najmonstruoznije zločine nad Srbima na Kosovu i Metohiji, u Kosovskoj Mitrovici Kurtijeva policija nedavno zabranila oslikavanje murala patrijarhu Pavlu, a umjetnika koji je imao i dozvolu opštine privodila. Uz magistralnu cestu M17 kod Konjica danas je došlo do velikog požara, vatra je zahvatila ogroman dio borove šume. Postoji opasnost od brzog širenja vatre, a vatrogasci su na terenu. Zapad pokušava da revidira rezultate Drugog svjetskog rata i opravda naciste. U zemljama kolektivnog zapada nastavlja se cinična kampanja za reviziju rezultata Drugog svjetskog rata i opravdanje Hitlerovih dželata i njihovih poslušnika. Preduzimaju se pokušaji da se zaboravi odgovornost sila osovine za pokretanje najkrvavijeg sukoba u ljudskoj istoriji i umanji odlučujuća uloga Sovjetskog saveza u porazu nacizma. Naša sveta dužnost je da se tome odlučno suprotstavljamo, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Izraelska vojska izvršila napad na mjesto Kfar Čuba u južnom Libanu, nakon čega je podigla izraelsku zastavu na jednom od brda. Izrael je sve više učvrstio svoje vojno prisustvo širom južnog Libana kroz utvrđene položaje, proširivanje tampon zona i rušenja, uz ponovljene upade u pogranična sela. A Nikaragva je danas pred takozvanim Međunarodnim sudom pravde optužila Njemačku da izvozom oružja u Izrael krši konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida iz 1948. ali i međunarodno humanitarno pravo. Rusija je uvjerena da je pobjeda u ratu sa Ukrajinom veoma blizu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Dvije osobe su poginule, a jedna je ranjena u ukrajinskom napadu na Krim. Dvoje civila je poginulo u ukrajinskim napadima dronovima na dvije ruske oblasti, jedna u Kurskoj, a druga u Brjanskoj. Mađarska je protjerala 10 ruskih diplomata koji su se, kako je saopštila mađarska ministarka spoljnih poslova, bavili aktivnostima u Mađarskoj koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
3: Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. Prva utakmica je na rasporedu od 18:45, kad će igrati AEK iz Atine i LASK iz Linca. Od susreta koji počinju u 21:00, posebno se izdvajaju parovi Real Madrid-Inter i Porto Manchester City. Braninac titule je Paris Saint-Germaina, prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, 34. po redu, koje će se održati u Finskoj, Italiji, Bugarskoj i Rumuniji, počinje sutra i trajaće do 26. septembra. Evropsko prvenstvo bit će otvoreno sutra u 19:00 u Sofiji utakmicom prvog kola grupe B između Bugarske i Sjeverne Makedonije. Odbojkaši Srbije igraće u grupi C u Tempereu protiv Estonije, Finske, Holandije, Belgije i Danske. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
4: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
3: U Banja Luci, Doboju i Tuzli sa indeksima od 31 do 47 vazduh je dobro kvaliteta. U Mostaru i Trebinju sa indeksima 134 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 29 u Sarajevu, 31 stepen u Neumu i Trebinju, 32 u Bijeljini, Tuzli i Zenici, na 33. Podioku su Doboj i Prijedor, a Mostar je sa 35 uz Banja Luku najtopliji. Sutra srijeda, 9. septembar, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje, osim u Hercegovini, mogući pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 11 do 23, a dnevne od 30 pa do 36 stepeni.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje kojim vari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.